Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak, Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don jedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka bergedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intel.

Taz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukkan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk tempat 40,000 ni semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dengan anuda Pimengana 94 2026 ada final acara lumba perahu dengan final main trik-tri. Ini kembali kita ada nyenai di kawasan Kampung Punga ataupun di kawasan Serian ataupun kembali kita ada nyenai di kawasan Kuching Irah Merik kena kampung boleh singgah-singgah di Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026 kita pergi handuti 2 semeheng 2026 sampai tok 4 nuburan semeheng 2026. Sama-sama kita ngirami Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026 dengan akhir macam aktiviti-aktiviti daerah Dok Tunda. Jadi kita bisilu dengan lagu penghibur kita Masu Lizzy Liz dari Temi.

0: Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, sungguh daun saya upah bonga mana telah lem. Ya, aku sunukong mata program Maman Behat Lok Kayan Maman RTM Miri Belodawan

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
3: Iya, nona tama peje ngeriang dahun premier tama Sarawak tak jauh tangai hadui alangkenan berita dalam Sarawak dalam dumana 2030 bayar wina gak tak jauh hadui nano satellite ane. Yang telah peluncik minat lalu pukul 22 beluak doh.

0: Kal, aban ha matok dahin apat me kuri awan alang te aban program ani dari man 5 atang tusu do bulan 10 ati ngua hena pukau tusu jihma atang pukau 20 jihma ani dah bara man tolong ruwa ala tolong jam 5 atang tusu do bulan 10 dari pukau tusu jihma atang pukau 20 jihma jalan medogal jalan tun abang haji openg nahari man lempuin syarat RTM dahin alan TH Padang Merdeka jalan wawasan alang TH Padang Merdeka jalan tun abang Haji Openg Carpenter Street nunan pelahu man telok alang ana bara pakialan anan kena tam tumun hati nahari man lima atang tusu de bulan puluh ni nahari pekal tusu jihma atang pekal puluh jihma jihma anana alan-alan ala angkep dahin alang anda na hayang na aban dah pelui hadui alang ngesang na tegu jaka anan itong menganatang ramai lebu ke saya puluh duman hati do kenanak tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Jadi itu kalau dua bulan nanan dahin jam awan dah mekap dahin nah hayang nak ala nak lah telok jam ilo ala nak langjak apa nak telok atang apaan telok nyadui nurin perlu puboh ada anak nurin pesu telok sekolah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Reda Kayan Miri FM.
2: Saya datang hak Sarawak.
3: Saya datang hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tungek Sarawak.
10: Selamat ikut ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

0: Iya sampai dah halang kena nak kalabin dan nak robin lang kereta amat telah minat ampayan ni tam penci tak lama dah ni halam sejarah.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, apan, penci dah hidup, Radio Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeloan, ngelapan, penci dah hidup, Radio Malaysia, sayang.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Kementerian Komunikasi berhitung kelunan bangu capaan lavat marung dengah kop mengpelayang dengah aleng kop mengkusi dengah aleng ampayan imjam lan kenusi dengah hati bikin sayu dahin hipun tanggungjawab tek dengah aleng impelayang dahin imkusi men kelunan habe awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ika omenglan dengah ati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my dunan paha sebenarnya.my. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
4: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhanate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara amplaung te teropuji 12 saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja Raja Melayu ngakun te telopulu 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anhana te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya amplaung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duman rupitan 60.

0: Iya, mana nak Sarawak, kena tua apa nak telok teh. Aduh anak tak lama lagu langga ke Mak Dalai Sarawak, kelang kena dan ala pampa ane deh. Ida mah pergi dalam dengar hati hati jo tengah hati kenapa tuan yang di petua negeri Sarawak tu na pihin Nasri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar manita mah kelunan tak lama dah hanih wina dah sejarawan dah hina dah lang nah dipilo alami pat lahu nah dipilo dah mepeng dah nak melok nak halam digital dan terbit kat alang pun sejarah alang gak tak jauh adalah Sarawak itu pin Sri Dr. Wan Junaidi Duan sejarah perlu pun asas dan fakta dan undang-undang jana manbeh tafsiran alang norana ada hal-hal politik alang te laung nak abin kenan kepentingan politik korena abin anan hadipilo tak jauh sejarah perlu lan nahwi nak melabin sejarah hat alam madale tama Sarawak ni anana balai dahun nak teguh hak duan tak lama majlis sarahan negarawan hak Kuching ya balai membai dahun nak nak ake ala university museum arkib bahina perpustakaan sekolah persatuan sejarah hadin community tak lama dalai hanih nyadu peji puboh hadin para hubung-hubung sejarah lang tami pun masuk na dokumen gambar surat dahin manuskrip una alengga tejo sejarah dalai tama Sarawak anane tama pia peji ngeriang bale mambe kinah kenep tuan yang dipertua dalai tama Sarawak hete itu na pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jafar men sejarawan dan perlu manadah alengna hadipilo anuna perlu manitam kelunan tak lama dalahani alanya dipuji puboh sejarah-sejarah alang entam hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Kayan Radio, Kayan.
1: Jadi saya kena mendahari netlo alang ni lebo peji di netlo lebih ni Dr. Roslyn Wan menghakati ni universiti ya yang dengar.
2: Saya
1: okay dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
2: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam nanda huna lo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih dek ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kayan ni ke antam kuma sekolah amtek bayanan tu alah apa nusi tam bayan yuran sita yuran tam te sekolah. Bi alang gak teh sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah sekolah university alang ala degree ni dah we mengalai teh ketat teh yuran entam perlu bayan we tam teh sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah teh ala degree engineering ka ala medical ka ayo bahala lah noh tamu nuna amai hinai tam susah lah lantam pelamanak nuna tuk sang tagung anak tam teh sekolah ke adang bahat ke teh noh tam abin itam kelunan hudik usik teh nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
1: Yeah.
2: Bi teknologi skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni nak anana skim pendidikan percuma kurindahan nanti.
1: Jadi anu nak menbeh kelayakan nak menbeh dah komuniti tu alang kurik kata doktor.
2: Bi kelayakan nak alang kurik anil menitam kaya nanti abin ani lang nunde peluang menitam jasitam nakap nak ke. Entam nakap nak peluang ani jasitam amte melak tek sekolah kurik kata. Di kelayakan nak ke suku netam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasitam dang pencoh tek sekolah ni kurik kan. Anan lang bahat kenap ku tetam lah datam kaya ni hitam te melak tek hang kelunan. Bi kelayakan lang kurik anan di abin dah upas form 5 anan di bi mesti pedhat te ala nunde foundation, teh foundation tahun na, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti ada yang sengtel lebau teh degree nan, min abin tinan tak napa,
1: ada
2: yang lain ke, dia masuk ke degree yang percuma ni, dalam ni lah degree dalam engineering, awi dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh,
1: ya.
2: Pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantam na lumaya pasan ni
1: adahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran menbeh pelemanak telo university
2: ani lang lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tentu anan tapah tantanan abin bawa belajar ke sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan sikit tamkayan tu lah sikit halim lah sikit halim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nanti sekolah tak bayar ni ihana tak pa sin anda ok tam ho manitam lang layak kunin hadia wi anak tam tay masuk skim anike free tuition situ sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
2: alang jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelo kajau nak ke tak pesin nang ok nang nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah di man dah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amta amatang torip ani layak kitam korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana dihintai pesin anda ok anda lang sayu
1: ya abin we tak nyenang ngan tak jauh program sekolah amtek bayan depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jitok lang atak reulan lang kan komuniti tam hile jadi anu nak mambe harapan tak komuniti tam tak jauh penting nak pendidikan ni dak to
2: ayo penting lah bi kerana korek utek lim na sekolah tam tak tadi ka waruh korek mangkelok mangtelok melak tak sekolah tengah ayat telok tengah ayat telok tak sekolah ni abin anak-anak lang

Okey, nona ni tamu peji tak dalam program Sangun Repa Interaktif telah lebih ani di dahin je lagu alang kenan dia. Dan ini lagu alang kuma lagu libang kui menitam lima radio kaya dalam ugeri tam tepala pukul 4:30 lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tanpa jauh pejita alam dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basak.
2: Sekenap mani kalivan selevi mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah Bridget Sarawak pasukan gerakan am PGA dang nakalung hadu hile belegah 74.42 juta ligit ngejeloh 20 G siri operasi. Operasi nan ena mana pelupat atang 32 bulan pitande. Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kuma dalok deng takep pepluji daha alang lahu melavin pluji daha mendaleh hak be. Hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optap abasang luak hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optaring libas hak tatau kucing dahin betong marung hadu mepeng dahin proses kayo alang emte permitsa. Operasi HB Malavin hadu hile barang kawalan produk alang ena jadi batok ais daun ketum kahumnaan bangsa Jako dahin ata bisa. Tek kuri-kuri alan hak pasen muka engkap jaki jarundahak na program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian muka matoh dau ani. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara alan alang engkap jaki ihati Jalan Setia 1 Sipang Jalan Setia dahin Sipang Bulatan Jalan Wawasan. Anggota rela lahu alang tulung nyinang alan anan jadaha dang panau dahin sayu behman nyinang alan pakai drone. Kena kahum ampehituk jangiyoh dahun daha alang nyadui dahi melok kelita hak ngavan alang sayu ja amaman anak kelita habe hak alan alun. Jatuh teluk pelupitan daha mandaleh Indonesia alang nai man depot immigration semuja hak serian en aten uli ngeluak tepala daleh asendalok dalam di. Alam Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, Lim Dalo ihati jatuh pluji dahalake dahin 20 saya dahat doh. Proses mata nedalo uli ngeluak ena pakalan tanah ihati tepala kompleks immigration, custom, quarantine dahin keselamatan ICQS tebedu empayan pejoh panau tepala daleh asen. Lim haduyanan dang panau dahin sayu dahin selamat. Haduyanan ena piah dahin tengayat JIM Sarawak jahat hadui dang empat mai sayu dahin ngiyoh prosedur alang ena tep. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Sarawak sengala telok juta ligit legah hadui usu alang ena tegu festival Craft Borneo Duman ani. Festival Anan Ena Petgu Regata Sarawak dahin Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara kahum 2.4 juta ligit legah hadi usu alang en rekod Duman Lalaudi. Ihaduan tegu sidang media Hakucing haduanan deng ena. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak seng ena T23 atang 25 da bulan 10 ani dahin da mejat sayap puluh pasukan ala naiman 20 telok daleh. Regata Sarawak seng ena T30 da bulan 10 atang G da bulan 10 G. Beh menanan, Datuk Seri Abdul Karim Bara papan tada hak lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK ena jadang petula adat asan dahin warisan Sarawak. Tuk anan lahu jadang nadahan lana identiti daleh ani. Avidanan gaya papan tada alang empetula warisan daleh asan perlu engati. Ihakuma papan tada HLTAK anyineng nusihak petula lelan identiti adat asen daleh ani. Lan panuti tuk ana perlu engetneng una empayan utet dahok trit. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian muka jadi lasan ngawan petula adat dahim penguman asen dahak Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara, program Jihangun Anih Malavin 50 dahak alangna hadu dageng. Penguman Awita Baloi dahin umai tehang penguman alangda mejat dahak tebelek behman hadui usu. Daha manhawang muka lahu anakai tepala kuri-kuringawan awi Museum Mini Sapan Puloh hak Kampung Telian dan pusat ngawan proses tebaloi hak Kampung Tutus Hilir. SKS bahagia muka matoh ena doani dahin da mejat 50 agensi pelita badan berkanun dahin bakeh strategik. Nunana dengan lebih Redo Kaya Mira FM alang Rosita Ampong usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dahin sayu lebih men Itam Lim.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestige tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi

Malaysia menamakan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum menju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nang kuriak ho.
1: Jan ku ikam menju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum menju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerani. Lebih nak daun ni, ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Okay, karini tanpa jepeji ta alam program ta mihati program sukan alang unak lo man sibu tino pemain pickleball nyamumun sibu okji bukti alang dalok dang tepala petading alang lebih bau tegu dalok geri uli lubunji narepo uhala lubunji dahin lubun telok te alam kejohanan junior pickleball tertutup OCI Sarawak 2026 ha Kuching baru-baru anih di. Okey, atino kejayaan dalo menang te alam dua ngaban ani di ngejelo lengap beregu do ida 25 duman u 25 ihati Kong Zing dawa Mike Lee Lau. Mike Lee Lau Sen Yi nanaranalan dahin dawa uhala lubunji ta alam kategorianan tegu kejohanan alang anano kenan persatuan pickleball Kuching 26 da bulan pitan alang uhredi onan ke lengap beregu lake ida 25 duman lokam ihati Franco Ling Yu Chen dawa Mervin Ting Yi Hong dawa lahu Maukji pencapaian alang sayu man kontingen sibu dahin ala lubun telok. Alang lahu mauk saingan mendawa ihati lengap man Sylvia Wong Si Ai dawa Jacqueline Yin Yun Chai alang pelepak pelawan dawa te lubun pat man kategori doh ida 25 duman. Ya, take home tusu pemain nyamumun alang wakil Persatuan Pickleball Sibu di alam kejohanan anan alang ketua adalah ihati Daniel Lim. Okay, nak dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua man ang klili. Tino kaki libas man Lim nurepa mentutam Sarawak ni an akai nurepa lahu an mangai JPPH peji di alam kejohanan sepak takraw terbuka 2026 piala yang berhormat Tun Roy Angau Jing Koi alang anna tegu pelutusu dahin pelusayak de bulan pulu duman 2026 manin aap. Kejohanan anan ihati sang anna hak gelanggang sepak takraw SMK ang telili dahin buka awang man pasukan sepak takraw tutam daleh Sarawak ni ja pihak-pihak belawan te alam ji pelawan alang an kuma alang alang dang an ji tok alang dang geri dah alang minat bun nudi sepak takraw ni te pala pelawan anan okay, penganjuran na ala penyertaan men 24 pasukan alang unak register tua bi pasukan alang ngenap lahu anakai ja register nyepangan ke dan lahu alang aban te alam kejohanan anan ke anan dengan sukan alang naiman ang kelili dan lang bayak lo ke man si Zoka ke dah dengan man si Zoka ni jaguh berbasikal trek Malaysia Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang umanglan pingat mas ke saya men Malaysia tegu iha menang acara Kerin Lake Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ha Velodrome Izu Hachizoka adonih di Italy telah ngumuna telah perusahaan dumana ni iha ana alang pasayu menihan dahin lahu iha udang pekalah pelubak mana adalah China ihati Li Ziwei haunan alang lubun dua dahin ala ihat ni dih menang mesti alam acara ni okey nan ada ngah alang abayalo dahin ada ngah sukan dengan tam kenghi te jaka alang pihal an lebih cima ngejelah segmen PDK hak radio kayan Miri FM
1: berkat keringan keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Sahabat Terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembandrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Jam pukul 6 ngumi. Selamat ngumi bersama doku Venesia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebungah sada mutik pun Abar. Projek Pusat Seni Persembahan Sarawak siap suam sok masa di Obuh Notap yak siap sepunuh eh buran nuam sowak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima 30 anak sekolah kumpulan Sibungas, kakak pendidikan perundangan di Borneo. Demuti Tongon Abar. Keroja-keroja nama dapaguh bangunan Oma Dewan Undangan Negeri jadi pusat seni persembahan Sarawak adin siap suam sok masa di Obuh Notap. Menteri Keroja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang projek inoh mau siap 46%. Pinumpu adin yore keroja dang bangunan dua keroja pi obuak di aluak siap sipunua eh. Pimudah inoh tong dapat geh obuak pakai saan program Sukan Si Sawak 2027. Projek diman beranya robih 240 juta ringgit ngijakak siap buran nuam sawak bau. Ya sobat Niti nuduk pingarang Abar seropas melawat tapak projek ino de Kuching Onuti. Nyatuak hal dek sama Datuk Sri Abdul Karim sabut nang sungupun bangunan Oma Dun Sarawak obuh ngubah ogi kodak bahagian di masih obuh pakai. Antara eh panel koyuh dua bungan eh nganyak supiah nilai asal bangunan ino. Ni galeri isok tung oboh cadang geh nganyak pikirin sejarah bangunan di moh 50 talu sawa ino. Sementara ni coffee table book ya oboh peruah serapas projek siap. Ogi geh cadangan naik taman rakyat dia dapat jadi topat moa. Pasport Malaysia di tempat nomor 2 dunia 2 iti pikiran nang Malaysia obo Bisaya di sogi pengidamai pengeramat 2 ogi sistem di pagu. Menteri Dang Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail sobat nang bimujul ino ngin utung nuduk rakyat sebab rakyat dapat odi ke robih bogok topat. Ruas sokno buka robih peluang robih bogok peluang pendidikan keroja, keroja dagang 2 keroja mudar. Media report nang pasport Malaysia di tempat nomor 2 dunia nunda The Passport Index Global Ranking 2026 maad sok nomor taruh dang sawak di sebayu he. Nya adiogi pasport Malaysia adin dapat odi ke 175 tempat seluruh dunia dua iti dak rakyat sonang odi keluar negara. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ia terima kira 30 anak sekolah kumpulan Sibungas saan sesi akademik Debau. Pibuka Fakulti Debau inoh ia kanuak pemitiak rakyat Sarawak 2 Borneo peluah lebih bogok graduan dan bidang perundangan. Dekan Fakulti inoh Profesor Datuk Dr. Johan Syamsuddin sebut nang luas sok belajar undang-undang sivil, anak sekolah tungyak belajar geh taruh bidang khas. Bidang dimuno ialah undang-undang adat 2 peribumi, sejarah perlembagaan Sarawak 2 Sabah, monot bayar perjanjian Malaysia semangpri inum pertaruh, 2 hal perundangan 2 kawal selia dasar pimasang ekonomi.

hal atau pinusah dapat rasuk sobot nuduk agensi atau jabatan dek bikait. Setiausaha Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sobot nang pakai raka ino hal dek ngejawin rakyat dapat rikas obong rese. Ya sebut ini tidang pra pelancaran SKS bahagian muka dek dataran pehin setia raja. Ya munas otin dua penyedia program di moh soon kerjasama bogok masam pihak dua sukong ratus di bogok. Sementara ini Malam Budaya Sarawak antara aktiviti dia boleh ngatur beramah dua program SKS Demuka. Acara dia boleh ngatur ngarum iti pakai tema pibakuang. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak Dr. Sufian Jalet sebut nang, inoh yak jadi topat nyek peraku seni dua batan asal etnik Sarawak di Bogok Masam. Acara inoh boleh ngatur dek tiap lokasi SKS ngin penumpu nuduk batan asal dua persembahan seni etnik dek nik-nik kawasan. Iti yak dak ratus meroti Bogok Masam etnik de Sarawak ngerusuk seni dua batan asal. Rimoh projek namah dak paguh orang ia abu ponu di kawasan Senadin Miri. Nuna Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek abu ngibonar dari buat rancangan Malaysia ke Semong Taruh. Dua sok projek ino abu nanggung dak Perintah Persekutuan, sementara Taruh adok pakai sukat beranya Perintah Negeri. Orang dibunuh ialah Jalan Cahaya ke Jalan Penghubung Hospital Miri, orang sok sipang lapu isyarat Hospital Miri ke Terminal Bas Pujut, dua jalan Canada Hill. Dua adok ioleh namah dak paguh bulatan Pujut Taruh, baya jalan bulatan Pucong Sungai Lutong, dua naik sipang lapu isyarat bauh dek sipang Jalan Miri Bypass Jalan Eastwood. Nyatuak hal di Bokon, JKR Sarawak sebut nang, rimoh sekolah di bahagian Bintulu yak terima pimudah bilik darjah bauh. Projek inoh yoleh penyedia saan pimorot anak sekolah primary ni saan sesi sekolah sawak 2027. Sekolah di obuah yoleh SK Tanjong Batu, SK Sebauh, SK Asyakirin, SK Ulu Segan, 2 SK Bintulu. Kudu-kudu sekolah di Bokon di bahagian Miri tung yak terima geh bilik kelas di bauh. Antarai SK Tudan Jaya, 2 SK Merbau. Perintah Persekutuan nyukat moih ratus juta ringgit saan nuam ratus moih pruni projek naik bilik darjah bauh di seluruh negara. Di Sarawak ngelibat moih perupat projek naik 200 semong bilik darjah pakai kos moih pruni juta ringgit. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA rekod barang diobor rapas bitokot moih perupat 0.42 juta ringgit dan 20 siri operasi. Operasi obor ponu sok semongpat nog talupulu onubran prii diropas. Nuna pinorang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, 40 individu diobor takap morot bayar semongli nyaa sok luar negara. Operasi di Kason Ayuh yoleh optaring libas dek tatau kucing dua betong. You know aktiviti nyikon dua proses koyuh dua doi permit desa. Operasi di Bokon yoleh rapas barang dikawal, produk sejuk beku, dewan ketum, rukuak bogok basa dua arak.

ngan ku ngemas abar ku basa ba'u puun-puuna. Projek Nai Pusat Seni Persembahan Sarawak siap suam so masa di Oboh Notap, ya siap sepenuh air bulan nuam soa ba'u. Fakulti Undang-Undang Ginimas terima 30 anak sekolah kumpulan Sibungas, kakat pendidikan perundangan di Borneo. Dimuti sejak abar di Oboh Nyusun da Rosita Ampong so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat Mumi, dua salam sejahtera.

mengasih pun penega. Pikembang Pusat Seni Persembahan Sarawak mengemas awal Sok Tipoh I dan jaga kemas ngembran Jun Sawah Bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima tahu perundangan Anas Kurah Tiberan Semungas bedak beke dengan pengajian perundangan di Borneo. Selamat minggu kasalah Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Magadu Praso YFM Bidia. Madin Tengenega, kerja-kerja bedak kena bangunan amba Dewan Undangan Negeri jadi pusat seni persembahan Sarawak Madin Mahdia Sok Tipu Adidong Natap. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang pimasang ima 46% diki penutup Madin ina kerja-kerja derem bangunan saman kemasan projek. Pimudahana menegak bian potensi dok pakai yang pengatur program Bramangas Sukan Si 2027. Projek bergar bis 240 juta ringgit anak jaka kemas ngebran Jun Sawah Bau. Kedat nanti di penulis segah lepas di merawat tepat yen projek anak di Kuching Jeja. Dalam perkembangan adi sama, Datuk Seri Abdul Karim Kedatnang kedah so elemen asar bangunan Amba Dun Sarawak deh dog ngubah ati piberet panel kayu saman bung-bungan yang kasar nilai estetika bangunan anak. Ni buah galeri sit menegah dog cadang yang kiren sejarah bangunan anak adi berima perut taruh sawak. Sederhana, ni buah coffee table book red dog peruahkan projek kena mekemas. Adi agigah dog cadang ina taman rakyat adi dapat dog pakai jadi kawasan penuh mewah yentai ratus. Kedudukan pasport Malaysia di tempat nombor 2 dunia ina pimujur adi kiren atin Sabah Ong tunduh pimagung atu seramatka integriti sistem reis. Menteri Dalam Rais Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kedatnang pimujurana menegengen utungka rakyat so akses pimenua antarabangsa adibayah. Ati ngen lebih sebagai peluang dalam pendidikan, kerjaya, kerja dagang ka pelaburan. Media report nang pasport Malaysia di tempat nombor 2 ong bitunda nga The Passport Index Global Ranking 2026 bitambah so tempat nombor taruh nga sewa sebayuhana. Ngera adi bien pasport Malaysia Madin bien akses ka 175 tempat di ong saman get mobility adribis bayah ka rakyat. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak Unimas jaka terima arong taru perunaan anak sekurah Tiberan Sebungas yang sesi akademik adi bau. Perkembangannya semenaga dapat 6 aspirasi komuniti Sarawak ke Borneo yang peruah habis bega graduan dalam pitak undang-undang. Dekan Fakulti Anak Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin Nang dahde undang-undang sivil kurikulum pengajian menegadok ngen penetan tunduh taruh bidang khas. Bidang anak ina undang-undang adat ke pribumi sejarah perlembagaan Sarawak ngasabah piberit sepakat Malaysia mengperinam pertaruh ke aspek undang-undang ke kawasalia dasar perkembang ekonomi. Pijungaga, setelah malam budaya Sarawak ina kedak pengisi aktiviti Bramangga program SKS di muka. Acara adi redongatur nganggar mati rekiran konsep bisini ke keterangkuman. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, Dr. Sufian Jalet Geratnang, ati rejadi atang ian kiran bermasam seni kabatan asar etnik Sarawak. Pengatur acara di tiap tempat pengatur SKS ingin penetan ian batan asar ke persembahan kesenian etnik di kawasan. Ati netu nang komuniti dapat merti etnik bermasam di Sarawak sok penyikiran seni kabatan asar. Berita so program Sarawakku Sayang SKS demit rakah turun padang yang keraan penerang ke rakyat. Tadak penyimar puan ka isu bisa Dr. Radus ka agensi puan ka ofis adi bikait. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kedatnang so rakahana tiap isu dapat dok temit bat ka dok nyerese ngeserkas i. Ayah kedatnati tipu pra pelancaran SKS Gedung Muka di dataran Pehin Seri Setia Raja. Ayah munas aseng nga penyedia program adi mesin kerjasama so beramah sampitak saman sokongan komuniti lokal. Rima projek bedak kena aran
Red Dog Masang di kawasan Senadin Miri, tudah so Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek Dog Nibandar di bawah Plan Malaysia Adis Mengtaru. Dua so projek anak Dog Meranja bedak perintah persekutuan ke taruh dingin pakai perintah so perintah reis. Arat nana ina jalan cahaya nuju jalan penghubung Hospital Miri, aran so sipang traffic light Hospital Miri nuju terminal bas Pujut saman jalan Canada Hill. Dua dingin arat Dog Nai bedak kena ina bulatan Pujut Taru saman jalan bulatan Pucong Sungai Lutong ke kerja nai sipang traffic light bau di sipang arat Miri bypass Jalan Eastwood. Dalam penerang dah beken JKR Sarawak kedatang rima buas kurah di Gedung Bintulu rekinyam pimudah penambah birit kelas. Projek kana ina penyedia Vietnam penyengguna pimeret anak sekurah Primary Indi yen sesi sekurah 2027. Sekurah-sekurah ana ina SK Tanjung Batu, SK Sebau, SK Asyakirin, SK Ulu Sengan saman SK Bintulu. Kedua-kedua buas kurah beken di Gedung Miri menegaskan penambah birit kelas di pimeret SK Tudan Jaya ke SK Merbau. Berita persekutuan nitah mai ratus juk poin rimah juta ringgit yit 600 mai produk projek pijog penambah birit kelas dindi Abor Is. Di Sarawak, projek kanak piberet mai perpat projek yang pijog 200 meng birit kelas na ongkos arok mai produk poin rimah juta ringgit. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am BGA rekod kiang rampasan deg mai perpat 4.42 juta ringgit so 20 siri operasi adi mendoh masang so 4 deg taruh pro September adi lepas. Tuna penerang so Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai pimujurana membitan 40 individu piberet semang dinaan rakyat separa is. Kerja serapas kasembaga anak ina so op taring lipas adi dokenu ditatau Kucing ka betong bikait nga aktiviti nguruk saman proses kayu ngada bien permit adisa. Operasi beken ina bikait nga kerja serapas barang adidog ngawar, produk sejuk beku, daun ketum, bermasam basa ruko saman Arab. Ngangemasgar pebasa put-put ni. Pikembang Pusat Seni Persembahan Sarawak mekemas awar so tipuhi kakemas nga beranjun sawak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima taruh perundangan anak sekurah Tebaran Sebungas bedak beki dingi pengajian perundangan di Borneo. Ati degaso YFM Bidia, dog nyusun beda Rosita Ampong ke dog nukar ke Pimiu Biata beda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Yang nasa mas minu ke Salam Malaysia Madani.

Pukul 7 lembah tandu. Sibunga Senapu Naga, pembangunan pusat seni persembahan Sarawak jaga mesu jadual siap buran 6 sawak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas nerima terpuruk pelajar bengkas Sibunga Tenaga Pengajian Perundangan de Borneo. Selamat lembah tandu bersama dengan aku Angeline Impor Agah lembah tandu mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah puno, kerja-kerja naik taraf bangunan demba Dewan Undangan Negeri Jaji Pusat Seni Persembahan Sarawak itu sejaga mesu jadual. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, kemajuan itina 46%. Kerja-kerja dahabi dengan ngemas projek lebih tumpu da itina. Kemudah itipun dapatinan program The Sukan Si 2027. Sini projek lebih 240 juta ringgit. Jangka siap buran 6 sawak bau. Pidaan ti nak milih saga rimpas melawat tapak projek The Kuching anuti. Pikara desamah Dato' Sri Abdul Karim Pidaan tinggal elemen asal bangunan demba Dun Sarawak masih lagi udah kekal. Tipi berut panel kayu dengan bumbung tinan ngekal nilai estetika bangunan. Ini galeri icuk, pencadang tuna, tipi tengah sejarah bangunan, mebiumur rimu petaru sewa. Sementara ini coffee table book, rapluah meprojek iti siap. Terpencadang, Taman Rakyat boleh jadi kawasan riadah awam. Kedudukan pasport Malaysia dalam dua dunia ti pencapaian di tengah dunia pisaya ada seimbang keselamatan dengan integriti sistem negara. Menteri Dabi Benua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail Pidaan pencapaian itipun ngeban penguntung negara rakyat minan akses pimpenu anca bangsa dan lebih bahas. Timuka ahi peluang dua pendidikan kejaya bidagang dengan pelaburan. Report media pasport Malaysia itisi dalam dua dunia beraja The Passport Index Global Ranking 2006 naik meselumur taruh desawak sebayuti. Inya deempuk pasport Malaysia iti saya ada akses nik 100 ijuk prima destinasi global sekaligus nyugon mobiliti dan lebih luas negara rakyat. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak Unimas ira terima kira-kira terpuruk pelajar bengkas Sibungas sesi akademik debau. Iti secara kait langsung jugon aspirasi ratus de Sarawak dengan Borneo dan kedua lebih ihong graduan dua bidang perundangan. Dekan Fakulti Profesor Dato' Dr. Johan Shamsuddin Pidaan, selain undang-undang sivil, kurikulum pengajian pentumpu nak taruh bidang khas. Bidang iti undang-undang adat dan peribumi, sejarah Perlembagaan Sarawak dan Sabah, piburut Perjanjian Malaysia 1960 taruh, serta aspek perundangan dengan kawal selia dasar pembangunan ekonomi.

Pisilung aga. Perintah minan program Sarawak ku sayang SKS ngumit langka muhun ngajung lokasi ti penyampaian maklumat neg rakyat. Sebarang penyusah atau isu boleh secara terus neg agensi atau opis lebih kait. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Pidaan, langka iti setiap isu dapat jugon tumpu dengan udok telese pantas. Pidaan iti depra pelancaran SKS bahagian muka di dataran Pehin Setia Raja. Adepna puasa aseng penyedia program dapat sokongan ahi pihak dengan bala ratus. Sementara sen Malam Budaya Sarawak mengisi aktiviti program SKS The Muka. Acara ditunda

Wang Bingara di tengah konsep perpaduan dengan keterangkuman. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid Pidaan dijaji platform di tengah bima macam seni dengan budaya etnik The Sarawak. Acara ditunda di setiap lokasi SKS numpu budaya dengan persembahan kesenian etnik ini-ini kawasan. Timeda Belah Ratus lebih paham etnik dibilang The Sarawak minan seni dengan kebudayaan. Rima projek pinatu taraf jaran iratunda di kawasan Senadin Miri. The Facebook Office Kejaraya JKR Sarawak projek lulus dari rancangan Malaysia ke Sementaru. Dua mesu projek itu tinanggung perintah federal, taru lagi minan peruntukan mesu perintah negeri. Jaran tisenma Jalan Cahaya, neg Jalan Penghubung Hospital Miri, mesu persimpangan Lampu Isyarat Hospital Miri, neg Terminal Bas Pujut dengan Jalan Canada Hill. Dua lagi era penatu taraf, Bulatan Pujut 3 serta Jalan Bulatan Pucong neg Sungai Lutong dengan ngundah persimpangan Lampu Isyarat Bau de persimpangan Jalan Miri Bypass neg Jalan Eastwood. JKR Sarawak Peraga rima sekolah di bahagian Bintulu ira terima pinambah kemudahan bilik darjah. Projek iti jaji penyedia tinan kiperlu pimerut anakinya tahun 1 sesi sekolah 2007. Sekolah iti SK Tanjung Batu, SK Sebauh, SK Asyah Kirin, SK Ulu Segan dengan SK Bintulu. Kudu-kudu sekolah beken di bahagian Miri penambah bilik kelas iti SK Tudan Jaya dengan SK Merbau. Perintah federal bian belanja meratus iju puan rima juta ringgit dedek projek nambah bilik darjah minan ongkos mepuni puan rima juta ringgit. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA rekod rampasan sesek 4.42 juta ringgit dedepuni siri operasi. Operasi ditunda mesu semengpet anuburan Toktapuru anuburan Pri. Tapi nerang Komander Brigad Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai dibijaya neke 40 orang piburut mengeni warga asing. Rampasan paling bahas top taring libas tunda detatau kucing dengan betong bikait aktiviti ngumpul serta proses kayu hanya permit desah. Operasi beken ngelibat rampasan barang kawalan, produk sejuk beku, daun ketum, ahi bancah rukuk dengan arak.

0: tinanggama sa agah puun na binacabau. Pembangunan Pusat Seni Persembahan Sarawak jaga mesu jadual siap buran enam sawak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima terpuruk pelajar bengkas sibungas di negara pengajian perundangan de Borneo. Sen Ketia Agah Lembah Tenu susun Rosita Ampong mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Program Sarawak Sayang edisi muka. Redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Sayang Muka. Redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan nyibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Wong kita.
1: Aku sebagai pengurusi JKP Saat, Penganyur, harap bela kampung da daerah Serian baik nak, bukan daerah Serian, kampung bawah ada Datuk Sri je nak meneg ramai meneg ramai-ramai lah punya kita meriahkan pesta penggalan tinggi nak dalam daerah Serian mina pesta penggalan tidak ada tidak nganyur nak ada kampung pungan ada nganyur dah kampung beken tanyap dah ni saya tidak ada kampung pungan lah mina dah nanti ni sewa sekali harap-harap nak belanya kampung sapa meneng lah meneng nyukung supaya nyukung kerja kampung pungan lah.
0: Okey, jadi sama kita bersama dengan Encik Charles Anak Ladong, pengerusi program Pesta Pengkalan Kampung Apungan 4.0. Jadi bagi balik kita ada payah-payah jak sama-sama kita mendekati tindak tak sama-sama pirami lagi program kita hai taruh anu ya.
1: Iya, taruh anu.
0: Dengan pimer secara percuma. Jadi bila put kita program Pesta Pengkalan Apungan 4.0.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kilowatt jam dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan RM800. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain dan juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal seria, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Belanjawan 2027 Malaysia Madani mengapai di langit mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027 Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim Nga Anurima Perih Anuburan Oktober Suat 2026 Pegurut Sok Pukul 4 Sumendu Radus di RTM Saman RTM Klik.

belanja tinan ngundah taruh projek. Projek masang lampu isyarat di simpang jeran Kabong, jeran Krian dengan jeran Nyabor. Pigatuh taraf gilanggang Petong, Pantai Tanjung Kembang minan ungkos RM107,000 serta pikakas infrastruktur Tanah Kubur Islam Kabong ungkos RM400,000. Projek jangka ngaban pinguntung nak nyaratus di kawasan ti. Nepida anti nak pinulis aga masa milawat projek di Kabong. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Samarahan tagih tinan buranti. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah, Datuk Rubiah Wang Menang, Sekolah Bau Sidia Kimudah lebih pagu dadek anak sekolah. Menang langkah perintah Sidia Prasarana Pendidikan lebih selesa dengan selamat tinan tak abau. Nak pida anti masa milawat nak SMK Sri Samarahan berarti penyedia sekolah sebayu tinan anak sekolah andurima. Datuk Rubiah Jaji Ahli Parlimen Kota Samarahan harap sekolah dapat menyokong pimancang akademik dengan sasiah anak sekolah. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS irak ngatur kudung anca bangsa 22 dengan drupetaruh anuburan semeheng de Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Pengerusi Komiti Pengelola Profesor Dr. Remy Bulan Menang, kudung birundek bikait undang-undang adat dengan undang-undang pribumi dua draft undang-undang negara. Pengarah Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala Menang, kudung perhati menganis sistem undang-undang kait sama boleh ngeban kesan nek gaya udip nyaratus lebih lagi komuniti di Sarawak. Keti Agah Bingara susun bedak Monica Gary masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan senda bedaya bedak Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

Program Sarawak Sayang edisi Muka redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

0: si Mong Moy Jambilangkono.
1: Pukul 7 berpagi. Sepengas pempenaga. 106 bermahi orang pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia dek muka. Sarawak berunding tindang lese penyusah tenaga kerja perbatan dengan KKM. Penting jaga berian sumbeng bibih dengan jelak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. 106 berumahi orang pekerja perintah masuk merima jabatan dengan agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia tinan pingat taat kerja dengan perkhidmatan perintah. Pingat jugon beda Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Majlis Nyukon Pingat Perkhidmatan Setia Bahagian Muka Masa Program Sarawakku Sayang de Muka. 44 orang masuk Opis Pendidikan Negeri Sarawak, 26 orang masuk Opis Residen Bahagian Muka dengan 22 orang masuk Opis Pingada Umon Kawasan Sepak Pasar Sarawak. Suat terima pingat senci pekerja masuk Opis Penyihat Negeri Sarawak, Opis Kerja Raya, Opis Parit dengan Tarikh Umon, Opis Tanah dengan Survey serta Opis Kemenyang Sarawak. Pingat tinantian kerja keras pekerja perintah nyalan tanggungjawab dedek inya ratus dengan negeri. Sarawak ira berunding dengan Opis Menteri Penyihat Malaysia, KKM, ngelesi penyusah tenaga kerja perubatan di negeri. Kapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang, ira berunding ekspek dasar bilanca dengan peluang latihan pakar. Namenang isu tenaga perubatan kait boleh ngelesi minat langkah kewangan sebab pikarati ngelibat kerjaya doktor. Sarawak nyuka jukun kuasa atau peluang ngumit doktor secara terus kait bergantung dengan proses ngumit doktor pada perintah persekutuan tindang ngelesi penyusah kurang doktor di negeri. Bidanti masa muka padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho Kuching. Dato' Amar Dr. Sim Jaji Menteri Penyihat Ratus Permin dengan perintah tempatan menang Festival Padawan Discovery tinan platform pikembang potensi kawasan. Festival kais tekat ngatur acara di peluang bau ngeban penguntung ekonomi dengan sektor kemenyang. Ne percaya kawasan padawan boleh ngunah identiti masu komuniti tegap pusaka, uhong tarun, pinemi serta aktiviti ekonomi makin berkembang. Lebih iju peru ruang serta peserta mesu negara Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China dengan Semenanju Malaysia Sue Festival di muka peluang kerjasama dagang dengan bituker batan asal. De Majlis Beken Dato' Amar Dr. Sim minta nyeratus faham pasal sumbeng bibi dengan jelak. Suwe mayan sumbeng boleh berian masuk peringkat awal. Nabi ucap masa nyebut buran kesedaran klav kebangsaan sambut tiap buran semeheng de Kuching. Teks senap pengucapnya binaca pada Dato' Bandar Madis Bandaraya Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Dia menang masuk sawah 2005 dan sawah 2025 Opis Pembedahan Plastik dengan Rekonstruktif rekod 560 mahi kes sumbeng, 470 mahi kes bibi dengan celak klef serta pre-ipro kes celak klef sekunda. Nemenang Sarawak Club Awareness 2026 dapat nulung ngurang terawa individu mayan sumbeng bibi dengan celak.

Ya ragu di Dr. Mamada Division Osen rindu sayang. Ya jadi menurut saya tak tinggal di report gaya anu tak tina yang tipu semangat 2 jam kuat kuasa pukul ju isan isan nanti teja di gaya anu di isan isan nanti agi ujen rebu di kudu-kudu kawasan di Sri Aman Betong Sarike Mukah Bintulu Kapit Miringa Limbang ke Menis di Kuching Semerahan Serian Ngasibu kegayaan du sok kengah ripas kumbang na kengah sungumi anu sekama di ki ujet na ki teban nudu kijat di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miringa Limbang ke menegge sebab so parat ke barat nga utara Sarawak ke menege adi raju di asas semeng neka 20 km di jam nga gerumbang adi bergatung 0.5 nega ni 0.0 nga meter ke sebab poh yun suhu pun kata kaperas ina di asas 24 nega taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu di Dr. Wahabada Office Meteorology Malaysia.